0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13:30.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Тотално про. Тотално iStyle.